Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. V 90-ih so nas navduševali Ride Set Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
2: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: V času počitnic vabljeni v park vojaške zgodovine. Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna, na to pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja z MiG-21. Nepozabno doživetje za vso družino.
4: Prosim.
5: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4.5.
6: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
5: Več na endan.si.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
9: Najboljša glasba za popoln vikend.

Vrtič, ki znova žvrgolijo, je čas za ljubezen in najboljšo glasbo. Pomlad na Radio Express.

0: Svoj termin na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
1: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
0: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. Dal Forno.si.
4: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Je bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Jo, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
9: Soriano Giroto.
10: Ja, tako je, zopet smo tu in vikend je najboljši trenutek, seveda za najboljšo glasbo. In tokrat se odklapljamo s pesmimi iz 80-ih. Več kot 40 letja šteje pesem Wake Me Up Before You Go Go Dua Wham. Pesem je bila nominirana tudi za Grammyja, še danes pa se pojavlja v številnih filmih, TV oddajah in oglasih, kar dokazuje njeno priljubljenost, prepoznavnost in večnost. Pesem Wake Me Up Before You Go Go in duo Wham.
11: Radio Express.

0: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
2: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: V času počitnic vabljeni v park vojaške zgodovine. Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna, nato pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja z MiG-21. Nepozabno doživetje za vso družino.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Prosim.
5: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4.5.
6: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
5: Več na endan.si.

90. Ήρθανες. Radio Express. Najboljša glazba 80-ih, 90-ih.

0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Van Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
3: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržanski.

0: 947 ali na span.si.
1: 3, 2, 1. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
2: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
6: Zorjano Čiroto.
2: Ja, tako je, vsak vikend komaj čakam, da smo spet skupaj v Vikend odklopu in ta vikend sem za vas izbrala najboljše pesmi iz 80-ih. Leta 1984 je Madonna izdala pesem Like a Virgin. Besedilo pesmi govori o ljubezni in čustvih, znano pa je po svoji provokativnosti. Kljub naslovu pesem ne govori o devištvu, temveč o občutkih sreče in vznemirjenja ob novem ljubezenskem razmerju. Madonna in več kot 40 letja stara pesem Like a Virgin v Vikend odklopu.
5: Radio Express.

0: času počitnic vabljeni v park vojaške zgodovine. Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna, na to pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja z MiG-21. Nepozabno doživetje za vso družino.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
8: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
7: Kliknite dalforno.si.
8: Okus, ki vas prevzame.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
10: Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici.
11: Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Emavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klemavet.si.
1: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
2: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
1: Prijave in več informacij na petrans.si.
3: Na Ljubljanskem gradu oživijo Moj dežnik je lahko balon, Zmaj direndaj, Piko dinozaver in druge.
1: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo

0: Doživijo stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
1: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
0: Potopite se z nami v svet pravljic.
1: Več na ljubljanskigrad.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
4: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
8: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
9: Zorjano Čiroto.
10: Maja, lepo pozdravljeni vsem skupaj. Ta vikend je še posebnejši. Vsi smo na dopustu na počitnicah. No, ne prav vsi. Mi na primer ne, ampak se res veselimo, da smo tudi ta vikend z vami in ta vikend se odklapljamo s pesmimi iz 80-ih. Uspešnica Doktor Doktor skupine Thompson Twins je bila izdana leta 1984. Besedilo pesmi govori o ljubezenskem hrepenenju in želji po zdravljenju čustvenih ran. Močna čustva, ki jih izraža ljubezen, v nas vzbudi občutek, da moramo zakričati: "Hej, doktor, doktor!" Britanska skupina Thompson Twins in več kot 40 letja stara pesem Doktor, doktor.
11: Radio

0: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
1: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
3: Prosim.
4: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4.5.
5: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
4: Več na endan.si.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
0: Za popoln vikend Radio Express.
11: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
1: V času počitnic vabljeni v park vojaške zgodovine. Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna, na to pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja z MiG-21. Nepozabno doživetje za vso družino.
2: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
3: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
2: Kliknite dalforno.si.
3: Okus, ki vas prevzame.
4: Dragi, poslušaj.
5: Kaj?
4: Točno to.
6: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si. 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
7: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express. Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
8: Soriano Ciroto.
9: Ja, vikend in počitnice, ma kako dobra kombinacija za veselje in za dobro energijo. In tokrat se odklapljamo s pesmimi iz 80-ih. Več kot 40 letja šteje tudi pesem Uhvati ritam odlične hrvaške pop-rock skupine Parni valjak. Besedilo pesmi govori o pomenu glasbe in ritma v življenju posameznika ter ponuja pozitivno sporočilo in moč glasbe. Gre za eno izmed najbolj prepoznavnih skladb te skupine, ki je močno zaznamovala jugoslovansko glasbo v 80-ih letih, zato pa Parni valjak in Uhvati ritam tudi v Vikend odklopu.
4: Radio Express. Boljša glas.

0: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
1: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
0: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
1: Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite.
0: Ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
1: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica? Ali dvom?
5: Son.
4: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
5: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
4: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
6: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS, telefon 500 15 87.
7: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
8: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
9: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
7: Prijave in več informacij na petrans.si.
10: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott Wheelbase.
11: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
12: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: Prosim.
15: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4.5.
16: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
15: Več na endan.si.

0: Sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Društvo novinarjev Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarja na zahtevne razmere v novinarstvu, ko so grožnje z odpovedjo vse pogostejše in pritiski vsakokratne oblasti vse večji. Kljub temu pa so prepričani, da je vredno ustrajati in s kakovostnim delom pokazati, da je dobro novinarstvo zelo pomembno za razvoj demokracije. Ameriški predsednik Trump je napovedal, da bo proučil nov predlog Irana za končanje vojne. Trump obenem dvomi, da je predlog sprejemljiv in dopušča možnost novih napadov na Iran. Med ZDA in Iranom od 8. aprila velja prekinitev ognja pogajanj.

0: na kraljevski etapi. Pri kolesarju si je 14 sekund prednosti. Nemška letalska družba Lufthansa pa se je opravičila ruskemu filmskemu ustvarjalcu Pavlu Talankinu, potem ko se je njegov kipec Oskarja izgubil, ker mu na letališču v New Yorku niso dovolili, da bi ga vzel na letalo. Ob varnostnem pregledu so namreč ocenili, da bi ga bilo mogoče uporabiti kot orožje. Kipec so sicer kasneje našli v Frankfurtu.
1: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
2: Le vrhunska izdelava, preččasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
2: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne. Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Prosim.
4: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4.5.
3: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
4: Več na endan.si.
5: V času počitnic vabljeni v park vojaške zgodovine.
6: Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna, na to pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja z MiG-21.
7: Nepozabno doživetje za vso družino.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Ekspres promet.
0: Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za 10 minut. Več prometa je tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Lesce-Bled in Gračišče-Kortine pred delovno zaporo. Sicer pa zastoji nastajajo tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji.
9: Če ste že dolgo sanjali o Lexusu, je zdaj pravi trenutek. Lexus LBX, vaš že od 29.950 €. Obiščite salon Lexus v Ljubljani, na Leskoškovi 1 v BTC Cityju.
2: Ekspres vreme.
0: Še naprej bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na zahodu pa jugozahodnik, od 21 do 26 stopinje trenutno. Jutri se bo od zahoda začelo oblačiti, tako bo v torek na vzhodu še dokaj sončno, drugod pa večinoma oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine. V sredo pa se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte pojavljale po vsej Sloveniji. Pogostejše bodo na zahodu.
2: Koza za navrt?
10: Ne, Goat za vaš travnik.
11: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
12: Pripravljene v nekaj minutah.
11: Na voljo že od 699 € na ecovacsrobot.si.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
13: Soriano Giroto.
14: Ja, lepo pozdravljeni ponovno. Ja, kako lepo se ukvarjati z najboljšo glasbo ob tako lepem vikendu. In ta vikend sem za vas izbrala pesmi iz 80-ih. Med njimi je tudi Bryan Adams s pesmijo Heaven. Pesem je bila nominirana za Grammy za najboljšo moško pop vokalno izvedbo, skladba pa je prejela tudi pozitivne ocene strani glasbenih kritikov, ki so pohvalili Bryanov vokalni nastop in čustveno izvedbo pesmi. Zato pa poslušajmo Bryana Adamsa in pesem Heaven.
2: Radio Express.
15: Boljša glasba.

0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
1: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
2: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
0: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracije oživijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
2: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
0: Potopite se z nami v svet pravljic.
2: Več na ljubljanskigrad.si.
3: Na okusne je dišara, gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Dragi, poslušaj.
6: Kaj?
5: Točno to.
1: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Kupi gume na gumenadom.si, gumenadom.si.
10: Zvončki, trobentice, vijolice in najboljša glasba.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob Svetovnem dnevu svobode medijev poudarila, da brez svobodnih, odgovornih in profesionalnih medijev ni mogoče zagotoviti obveščenih državljank in državljanov, ni mogoče nadzirati oblasti in ni mogoče graditi zaupanja v institucije. Ob napovedi o ukinjanju RTV prispevka pa je zapisala, da ta ščiti uredniško in institucionalno neodvisnost pred političnimi in kapitalskimi pritiski. Izrael je odobril dogovor vreden več milijard dolarjev za nakup dveh ameriških lovskih letal, da bi okrepil svojo vojsko za prihodnja desetletja. Izrael je sicer pred kratkim odobril proračun za letos, v katerem so za več milijard dolarjev povečali izdatke za obrambo. Dirka svetovnega prvenstva Formule 1 v Miamiju se bo danes začela ob 19. po slovenskem času, torej 3 ure prej, kot je bilo načrtovano. Razlog so napovedani močni nalivi in nevihte. Na Floridi namreč velja zakon, da morajo prekiniti dogodke, če v radiju 13 kilometrov pride do strel. Avstrijska policija pa je včeraj v preiskavi ob odkritju strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip aretirala 39-letnega osumljenca. Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane. Podjetje je namreč spletno pošto z zahtevo po izplačilu 2 milijonov evrov opazilo šele po izteku postavljenega roka.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: prvega do 3. maja.
1: Dragi, poslušaj.
2: Kaj?
1: Točno to.
3: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
4: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
5: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
4: dalforno.si.
6: Ekspres promet.
7: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za približno 20 minut, pa tudi pred Vrhniko proti Ljubljani. Čas potovanja je tam daljši za 10 minut. Več prometa je tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, odmenega prehoda Sočerga proti Črnemu Kalu ter na cesti Gračišče-Kortine pred delovno zaporo. Promet je povečan tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Verovškova Ljubljana.
6: Ekspres vreme.
7: Še naprej bo jasno, v notranjosti z jugovzhodnikom, na zahodu z jugozahodnikom, od 21 do 26 stopinje trenutno. Jutri se bo od zahoda začelo oblačiti, tako bo v torek na vzhodu še nekaj sonca, drugod pa večinoma oblačno, na zahodu bodo možne manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo pa se bodo padavine pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše bodo na zahodu.

0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playeru in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, tako, Weekend od Klop je z vami tudi ta vikend in ta vikend se odklapljamo s pesmimi iz 80-ih. Tudi tale je med njimi.

Pink je izšla leta 1984, je osvojila številne nagrade, med drugimi tudi Oskarja za najbolj izvirno pesem. Skladba je izšla kot del filmske glasbe za film The Woman in Red. Stevie Wonder je pesem napisal, produciral in seveda izvedel. Zato tokrat na Ekspresu Stevie Wonder in I Just Called to Say I Love You. Radio Express.

0: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
2: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Trebušče Kraste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete. Čakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
4: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
2: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
4: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
5: Le vrhunska izdelava, preččasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
3: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
6: Prosim.
7: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4.5.
8: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
7: Več na endan.si.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Proti kina Šiške.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode Olon 4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. V Združenju novinarjev in publicistov ob Svetovnem dnevu svobode medijev ugotavljajo, da se stanje na področju medijev v zadnjem letu ni bistveno spremenilo. Položaj so poslabšale nekatere slabe rešitve medijskega zakona, zlasti izenačevanje vplivnežev z mediji in pa rešitev, s katerimi država financira velike medijske hiše, ki se niso sposobne prilagoditi razmeram na trgu, z nerazumnimi pogoji pa omejuje financiranje manjših medijev, kar ne prispeva pluralnosti medijskega prostora, so še poudarili v združenju. Na Finskem naj bi neznani brezpilotnik danes zjutraj kršil zračni prostor v bližini meje z Rusijo. Odkot je prišel ter za kateri model gre, za zdaj ni znano.

0: Prepeljali v ljubljanski UKC je dobro. Dobila je 2 odmerka proti strupa in je že v domači oskrbi. Spomnimo, da smo lani poročali o ugrizu modrasa s smrtnim izidom, zato previdnost v naravi ne bo odveč. Grčijo pa je zajela močna ohladitev z obilnim dežjem in močnim vetrom, pa tudi snegom in točo. Padavin so se razveselili kmetje, ki so napolnili svoje rezervoarje za vodo. Vremenoslovci pa že napovedujejo, da bo v prihodnjih dneh v Grčiji do 27 stopinj Celzija.
1: Dogaja se zdaj, točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Ekspres promet.
0: Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na cesti promet oviran med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos prav tako proti Ljubljani. Več prometa je na Primorski avtocesti in sicer na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano. Čas potovanja se podaljša za dobre pol ure. Promet je povečan tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Gračišče-Kortine pred delovno zaporo in pa Pivka Postojna pred Postojno. Več prometa je iz smeri Hrvaške proti Sloveniji.
8: Ekspres vreme.
0: Še naprej bo jasno, v notranjosti z jugovzhodnikom, na zahodu z jugozahodnikom. Trenutno je od 21 do 26 stopinj. Jutri pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Tako bo v torek le še na vzhodu sončno, drugod večinoma oblačno. Na zahodu bodo možne manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo pa se bodo padavine lahko pojavljale po vsej Sloveniji. Pogostejše pa bodo na zahodu.
9: Koza za navrt?
10: Ne, Goat za vaš travnik.
11: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
12: Pripravljene v nekaj minutah.
11: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
8: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
13: Radio Express.
14: Čas je za Vikend odklop.
15: Zoriano Čiroto.
16: Ja, ponovno Vikend odklop in tukaj pojemo, tako pojemo, da smo ostali skoraj brez glasu in tokrat se odklapljamo z najlepšimi pesmi iz 80-ih. In pesem, ki ima za sabo več kot 40 letja predvajana na radijskih postajah, je tudi Jump, kalifornijske rock skupine Van Halen. Pesem je imela pomemben vpliv na rock glasbo 80-ih in je postala ikonična skladba tega obdobja. Prav tako je prispevala k prepoznavnosti in popularnosti te skupine, zato je prav, da se za Vikend odklopimo tudi z njo. Torej skupina Van Halen in Jump.
8: Radio Express.
17: Boljša glasba.

0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
1: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
1: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Prosim.
4: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4. 5.
5: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
4: Več na endan.si.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev je papež Leon XIV. Poudaril, da se svobodo medijev pogosto krši, včasih na očiten, včasih na prikrit način. Spomnil se je na novinarje in poročevalce, ki so izgubili življenja zaradi vojn in nasilja. Njihovo delo je nepogrešljivo za neodvisno poročanje, je še dodal. Ameriški predsednik Trump je včeraj napovedal, da bodo ZDA število svojih vojakov v Nemčiji zmanjšali za več kot 5000, podrobno ni navedel. Tako naj bi Trump kaznoval zaveznike, ki nočejo sodelovati v vojni proti Iranu. NATO med tem poudarja, naj Evropa še naprej vlaga več v obrambo in prevzame večji delež odgovornosti za svojo varnost. V Narodnem parku na severu Češke, ki je priljubljen med turisti, od včeraj divja požar. Gasilcem pri gašenju pomaga 7 helikopterjev in tudi vojska. Pomoč je na poti iz celotne države. Policija je zaprla okoliške ceste in ljudi pozvala, naj se območju ne približujejo. Na območju Kranja pa se je včeraj okoli 2. ure zjutraj zgodila prometna nezgoda. Ker policisti pri vozilu niso našli voznika, jim je na pomoč priskočil službeni pes, ki je poškodovanega voznika našel v reki Savi. Premraženega in obnemoglega voznika je iz reke izvlekel policist, nato pa so ga prepeljali v jeseniško bolnišnico. Preiskava še poteka.
3: Dragi, poslušaj.
4: Kaj?
3: Točno to.
5: Ko tišina pove največ. Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
6: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
7: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
6: Kliknite dalforno.si.
7: Okus, ki vas prevzame.
8: 3, 2, 1.
9: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
10: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
11: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
12: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti je na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano promet močno povečan. Čas potovanja se podaljša za približno 40 minut. Več prometa je tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola in Gračišče-Kortine pred delovno zaporo. Sicer pa zastoji nastajajo tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Še naprej bo jasno, z jugovzhodnikom v notranjosti in jugozahodnikom na zahodu. Sicer pa je trenutno od 21 do 26.

0: ne pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo na zahodu.
1: Etis, prosim.
2: Moja mama je pri vas kupila Mile pralni stroj, ko se je poročila. In še vedno dela.
1: Ja, pri Mile jo čas teče drugače. Kako vam lahko pomagamo?
2: Tudi jaz bi imela takega za naslednjih 20 let.
3: Za največjo izbiro in vrhunsko svetovanje je tu Etis. Mile, prestiž partner.

0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playeru in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, tako, kot cel vikend smo skupaj tudi ta vikend in prav ta vikend sem za vas izbrala pesmi iz 80-ih. Kaj smo takrat poslušali v Sloveniji, kaj so ustvarjali pa naši glasbeniki? V 80-ih smo poslušali tudi skupino Bazar, tole pesem pa prepevamo tudi v tem tisočletju. Portorož 1905. S to pesmijo so pred 42 leti zasedli prvo mesto na melodiji Morja in sonca, skupina pa se je žal razšla že leta 1992. Kakorkoli, pesem je odlična, zato pa Bazar in Portorož 1905.
0: Radio Express.

0: koliko parov čevljev je ravno prav. Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
4: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
3: Prijave in več informacij na petrans.si.
5: Prosim.
6: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4.5.
2: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
6: Več na endan.si.
4: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. V Sloveniji so ob svetovnem dnevu svobode medijev glasno opozorila, da je demokracija brez kakovostnega in svobodnega novinarstva ogrožena. Predsednica Nataša Pirc-Musar poziva k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. Društvo novinarjev Slovenije pa opozarja na grožnje z odpovedjo in pritiske vsakokratne oblasti, a so v društvu prepričani, da je vredno vztrajati. Izraelski napadi na Libanon so terjali vsaj eno smrtno žrtev, vsaj 8 je bilo ranjenih. Ob tem je izraelska vojska sporočila, da je med uničevanjem teroristične infrastrukture poškodovala samostan grško-katoliškega reda, s katerim sodeluje ena izmed francoskih katoliških dobrodelnih organizacij. Stavba po navedbah Izraela naj ne bi bila uničena. Švicarka Noemi Rik je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je bila 55. Ta položaj ima tudi v skupnem seštevku. V torek pa bo uradno odprt novi moški zapor v Dobrunjah, ki bo sprejel 388 oseb. Gre za eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Slovenski zapori so bili po podatkih z 20. aprila skoraj 111% zasedeni. Moški zapor na Povšetovi v Ljubljani pa skoraj 153%.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon.

0: Mes. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Ekspres promet.
2: Na Štajerski avtocesti, in sicer pred Golim rebrom proti Mariboru, se je zgodila prometna nezgoda, zaprtje prehitevalni pas. Na Primorski avtocesti je med Duncem in Lomom proti Ljubljani promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Prav tako na Primorski avtocesti je na posameznih odsekih med Kastilcem in Ljubljano promet zgoščen, čas potovanja se podaljša za približno 50 minut. Več prometa je tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Gračišče Kortine pred delovno zaporo in Logatec Vrhnika pred Vrhniko. Sicer pa so zastoji na cestah iz smeri Hrvaške proti Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
2: Še naprej bo jasno, v notranjosti z jugovzhodnikom, na zahodu z jugozahodnikom. Trenutno je od 21 do 26 stopinj. Jutri se bo od zahoda začelo oblačiti, tako bo v torek le še na vzhodu nekaj sonca, drugod pa večinoma oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo pa se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo na zahodu.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend Odklop.
3: Zorjano Čiroto.
4: Ja, lepo pozdravljeni nazaj v Vikend Odklopu in ta vikend je prav poseben, ker sem za vas izbrala pesmi iz 80-ih in ne gre seveda mimo Queenov. Pesem Radio Gaga je napisal bobnar skupine Roger Taylor, pesem pa je nostalgija na obdobje, po dobi radija in izražanje obžalovanja zaradi izgube radijskega vpliva v dobi televizije. Skladba Radio Gaga je postala še bolj priljubljena po nastopu skupine Queen na koncertu Live Aid leta 1985, kjer so jo izvedli na stadionu pred milijoni gledalcev. Radio Gaga in skupina Queen.
0: Radio Express.

0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
1: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
2: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
3: Le vrhunska izdelava, preččasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: Najboljša glasba, najboljši vikend.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Začenjamo športno. Kolesar Tadej Pogačar je zmagovalec tudi zadnje etape dirke po Romandiji. Tako je s četrto etapno zmago ta teden prepričljivo dobil seštevek preizkušnje. Primož Roglič je zadnjo etapo končal na tretjem mestu. Izraelsko sodišče je odobrilo dvodnevno podaljšanje pripora za dva aktivista, ki sta bila del humanitarne flotilje za Gazo, ki so jo izraelske sile v noči na četrtek prestregle v mednarodnih vodah v bližini Krete. Večina od 200 aktivistov pa je že na prostosti. Nemški zunanji minister Vadepul je v telefonskem pogovoru z iranskim kolegom Arakčijem zahteval, da Iran ponovno odpre hormuško ožino in se odpove programu jedrskega orožja. Iran namreč še vedno ovira plovbo skozi ožino, ZDA pa blokirajo iranska pristanišča. V eksploziji ob tabornem ognju je bilo včeraj v Zgornji Avstriji poškodovanih 5 otrok. Kako se je bojno sredstvo iz druge svetovne vojne znašlo na mestu tabornega ognja, ni znano. Čeprav v Avstriji še vedno odkrivajo eksplozivna telesa iz omenjenega obdobja, pa so to vrstni incidenti po zagotovilih oblasti redki.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885 dalforno.si.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si. Ekspres promet.
7: Na štajerski avtocesti, in sicer pred Golim rebrom proti Mariboru, se je zgodila prometna nezgoda, zaprtje prehitevalni pas. Na primorski avtocesti je med Duncem in Lomom proti Ljubljani promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Prav tako na primorski avtocesti je na posameznih odsekih med Kastilcem in Ljubljano promet zgoščen. Čas potovanja se podaljša za približno 50 minut. Več prometa je tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Gračišče Kortine pred delovno zaporo in Logatec Vrhnika pred Vrhniko. Sicer pa so zastoji na cestah iz smeri Hrvaške proti Sloveniji.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Zvečer bo še večinoma jasno, po noči pa bo od zahoda postopno začela naraščati oblačnost. Zjutraj bo od 1 do 9 stopinj. Jutri bo večinoma sončno s povečano koprinasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila.

0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
1: Zoriano Giroto.
2: Ja, lepo pozdravljeni, zopet smo skupaj, da bi skupaj preživeli seveda ta krasen vikend in za vas sem tokrat izbrala ikonične pesmi iz 80-ih. In tudi tale je med njimi. Odlična pesem, ki je bila izdana leta 84 strani britanskega pop-pevca, znanega po umetniškim imenom Limahl. Pesem je res prekrasna in je Never Ending Story, ki je pa tudi naslovna pesem istoimenskega filma. Postal je kulten in pesem je postala ena izmed najbolj prepoznavnih pesmi v filmski glasbi. Zato odlična Never Ending Story in Limahl v tokratnem Vikend odklopu.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Prosim.
3: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4.5.
4: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
3: Več na endan.si.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
5: Radio Express, najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: nasmeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode All on 4, zigume in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. V sredo pa bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije, a ne za vsako ceno. Slovaški premier Fico bo obiskal Kijev. Ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu je po telefonu dejal, da Slovaška podpira prizadevanja Ukrajine za članstvo v Evropski uniji, saj si želi, da bi bila Ukrajina stabilna in demokratična. Fico je pred 3 leti sicer trdil, da v Kijevu ni vojne. Kolesar Tadej Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji in tako s četrto etapno zmago ta teden prepričljivo dobil seštevek preizkušnje. Primož Roglič je zadnjo etapo končal na 3. mestu. Zrak v Evropi je vse boljši, ugotavlja Evropska agencija za okolje. Ker pa ravni glavnih onesnaževal ostajajo problematične, agencija poziva k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja, pa tudi k uvajanju dodatnih. Zmanjšanje onesnaženosti zraka zmanjšuje tudi vpliv na zdravje.
3: Dogaja se zdaj, točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
6: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti je na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano promet povečan, čas potovanja se podaljša za približno 45 minut. Prometa je več tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Gračišče-Kortine pred delovno zaporo, pa tudi na cestah skozi Postojno in naprej na posameznih odsekih po regionalni cesti proti Ljubljani. Zvečer bo še večinoma jasno, po noči pa bo od zahoda naraščala koprinasta oblačnost, od 1 do 9 bo zjutraj. Tako bo jutri večinoma sončno s povečano koprinasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Zapihal bo jugozahodnik, od 21 do 27 stopinj bo čez dan. V torek bo na vzhodu še sončno, drugod večinoma oblačno, na zahodu pa bodo že nastajale manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo padavine pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo na zahodu. V četrtek se bo zjasnilo, zlasti na zahodu bo možna še kakšna ploha. What?

0: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju i na radioexpress.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
1: Zoriano Čiroto.
2: Ja, lepo pozdravljeni, lep vikend vsem skupaj in ta vikend se odklapljamo s pesmimi iz 80-ih. Pesem Born in the USA je uspešnica ameriškega glasbenika Brucea Springsteena. Pesem je postala ena izmed najbolj prepoznavnih in vplivnih skladb v ameriški glasbeni zgodovini. Čeprav se mnogi zmotijo in jo označijo za himno ponosa in ljubezni do Združenih držav Amerike, ima pa pesem dejansko kritično sporočilo o ameriški vpletenosti v vietnamsko vojno ter o vplivih, ki so jih vojni veterani doživljali po vrnitvi domov. Kakorkoli, Bruce Springsteen in Born in the USA. Radio Express.

0: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
2: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Prosim.
5: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4. 5.
6: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
5: Več na endan.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se.
10: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sicabo.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Za popoln vikend Radio Express.
14: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: košček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
0: Van, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.

80.

0: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Čas zase.
3: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes. Vikend.

0: Купи гуме на gumenadom.si. Gumenadom.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 224 let, odkar je avstrijska vojska skrajšala služenje vojaškega roka s 30 na 14 let. In ko smo ravno pri tem. Severna Koreja se leto sooča s hudo sušo, tamkajšnje oblasti pa so okrepile prizadevanja za zmanjšanje posledic škode in zaščito pridelkov. Naravne nesreče imajo zaradi šibke infrastrukture in gospodarstva običajno velik vpliv na to mednarodno izolirano državo. Njena južna soseda, Južna Koreja, ki je četrto največje gospodarstvo v Aziji, se je lani prav tako soočilo z dolgotrajno sušo.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Preverimo, kakšni so sveži makroekonomski podatki. Inflacija v Sloveniji je aprila pričakovano dobila pospešek zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Cene življenjskih potrebščin so bile ob dražjih naftnih derivatih za 3,1 odstotka više kot aprila lani. Torej letna inflacija zdaj že več kot 3-odstotna. Bruto domači proizvod območja z evrom pa se je v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim okrepil za 0,1 odstotka. V primerjavi s prvim lanskim četrtletjem je bila rast BDP-ja 0,8 odstotna. Stopna brezposelnosti v območju evra je bila marca 6,2 odstotna. To je 0,1 odstotne točke manj kot februarja in tudi 0,1 odstotne točke manj kot marca lani. V Evropski uniji je bila brezposelnost 6 odstotna. V Sloveniji je bila stopna brezposelnosti 3,9 odstotna in je tako še naprej med nižjimi v Evropski uniji.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 4. maj. Ja, za prvomajske praznike smo imeli res lepo sončno vreme, a ta teden pa žal slabše vreme. Danes še ne pričakujemo kakšnih padavin, no od jutri naprej pa bo precej nestanovitno in očitno bomo imeli šele maja pravo aprilsko vreme. Po naslednji pesmi pa supljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se v Tajvanu res ponašajo z zelo visoko rastjo bruto domačega proizvoda? Ja, drži, tajvanski bruto domači proizvod se je v prvem letošnjem četrtletju medletno ukrepil kar za 13,7%. To je več od pričakovanj analitikov in hkrati najvišja rast po letu 1987. Gospodarska rast je posledica popraševanja po tehnologiji za umetno inteligenco. Vemo pa, da je Tajvan svetovna velesila na področju proizvodnje računalniških čipov, ki poganjajo umetno inteligenco.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: V jadranski košarkski ligi se začenja končnica. V četrtfinalu se bo Cedevita Olimpija pomerila s Crveno zvezdo. Serija se bo začela v četrtek v Beogradu, druga tekma bo v Stožicah v torek, 12. maja, mora biti na tretja pa 16. maja v Beogradu. Mimo grede, trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je osvojil naziv najboljšega trenera sezone v ligi ABA. Črnogorec je Ljubljančane drugo sezono zapored popeljal med 8 najboljših.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Kljub visokim kaznim je še vedno opaziti nasilje na nogometnih zelenicah. Španska nogometna zveza je vratarja drugoligaške ekipe Zaragoza Estebana Andrado kaznovala s 13 tekmami prepovedi igranja zaradi udarca tekmeca s pestjo in pretepa po tekmi. Incident se je zgodil na tekmi med Zaragozo in Uesko, kar predstavlja regionalni derbi v pokrajini Aragonija. 35-letni Argentinec je, potem ko je dobil drugi rumeni karton, izgubil živce in nasprotnega igralca z boksarskim udarcem spravil na tla, poznaje je zaradi tega izbruhnil vse splošni pretep. Za pomiritev strasti so na igrišče prišli celo varnostniki in policisti.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ljubitelji golfa ste veseli, da je spet odprto igrišče v Volčjem potoku. Pred dnevi so slavnostno odprli celostno prenovljeni golf resort Arboretum, ki se razprostira na več kot 35 hektarih. Projekt je med drugim obsegal temeljito prenovo igrišča z 18 luknjami, na katerem so strokovnjaki razširili in izboljšali zelenice ter udarjališča. Infrastruktura zdaj vključuje napreden drenažni sistem in prenovljene namakalne sisteme. Obnovili so tudi klubsko hišo, v kateri sta med drugim restauracija in večnamenska dvorana. Prenova je trajala 3 leta, naložba pa je vredna približno 40 milijonov evrov, je povedal lastnik družbe Golf Resort Arboretum Joc Pečečnik.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Slovenski in hrvaški partneri so pred kratkim podpisali pismo o nameri o ustanovitvi čezmejnega konzorcija Istra Eco Inclusive. Njegov cilj je vzpostavitev nove čezmejne destinacije, ki temelji na načelih trajnosti, dostopnosti in skupnega upravljanja prostora. Projekt je usmerjen v razvoj trajnostnih turističnih vsebin ob trasi Parenzane, izobraževanje deležnikov, krepitev zmogljivosti lokalnih skupnosti in izboljšanje dostopnosti prostora in ponudbe za osebe z invalidnostjo, starejše osebe in druge ranljive skupine. Trajal bo do poletja 2028, vreden pa je 1,4 milijona evrov, pri čemer je 80% denarja zagotovljenih strani Evropske unije.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Ameriška glasbenica Patti Smith je dobitnica nagrade princese Asturije v kategoriji umetnosti. Botra panka je presegala meje same glasbe in se z različnimi umetniškimi oblikami izražanja, kot so poezija, fotografija, performance in video instalacije, razvila v multidisciplinarno in nekonvencionalno komunikatorko, so zapisali podeljevalci.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: V novi seriji o Spider-Manu z naslovom Spider-Noir je v glavni vlogi mogoče videti ameriškega igralca Nicolasa Cagea, ki se bori proti mafijskemu šefu Silvermanu. Serija bo na sporedu od 27. maja in bo na voljo v črno-beli ali barvni različici, je sporočil Amazon Prime Video. V vlogi Silvermana je zaigral Brendan Gleeson. Dogajanje je postavljeno v New York v 30-ih letih prejšnjega stoletja.
2: Vidiš, to sem jaz.